de bine de lume, dar mele de bine de lume, vreau să femeie nu se nează mâna ce vedea. Ești ia clasă, zgâne cheme, hâde e bola biere, biere la rasură tare, hâde cotme la stăză rare. Bir cemredi, söz okuyorum, cem konarımın eserler. İyi, helal, helal.